Nah, ban immigration issues. I am man visa. No. And then we tie in some man for can man for say. A person who can say be a FA. FA, and I say football organization, a banner, yeah, be a Ghana handman. A B person, which I say, we should have known better. Say, A B, our man, a cousin, a friend, a year, Canada, and I a couple ball. A moment, I've been here, man, maybe say, oh, the Binimusu can say now, or say, a bomb of the iron, she say, I who do be now. And can any FIFA decade in come on me, who say, FIFA bet me a bomb of the animal, because I say, Nipano, don't say, oh, war, a year. Case and pending. Me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na me na